o ntsa tsamaya ke hana teng me ntho eo ba ka etsang ha ntse a le hae mono ha ba ntse le mokgatshane ba mo kwabatse ka lehlakoro lena le letsheadi a se ke a kakalla ba mo kwabatse ka lehlakoro lena le letsheadi ebe ba beha mohlomong mesamo tlasa maoto a hae e le gore a leke go phama ka mane ka maotong ntle le mono ga e ba chese le motho a pepileng a ka kwabala ka mokokotlo maoto a hae a ntse a le godimo e ke tlogo ya